0: Mundial, representado por Radio United, a premier digital and broadcast company in South Texas.
1: Allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta.